Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya uwagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishikara utera imbere uteza imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere imana ikujimbere muri vyose

Samirizi agakiza kisoko yukuri nkomeza kugushimira nchuti mukunzi wazindukanye natwe ukaba uri kumwe natwe enda kumenyesha ko inyuma ya kano karirimbo kitiriwe Bwira Yesu ka Don Joy Singers ucukurikira ikiganiro zindukana n'Imana. Ndaguha ikaze rero mu kiganiro zindukana n'Imana nchuti mukunzi wisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Hadiwa gakize ya kuisoko yukuri igechi saa 12 zirenga ko iminota indwi hano muri studio nkomeza kugushimira cuti mukunzi wazindukanye natwe muri kino gitondo ukaba uri kurahezegirwa hongera uhimbagwa n'ibiganiro bitandukanye ndetse n'indirimbo zitandukanye zo muri kino gitondo biko biracano kwisamirizi agakiza kwisoko yukuri mwemana rero akomeze kuguhezagira aguhe umugisha we wahisemo neza wahisemo isamirizi yawe agakiza kwisoko yukuri.

Akaririmbo ni sogokuru ni kolare Newgate ya kumsenyi kano karirimbo ni zire yuko kariko kara kunezira wewa duise mgo kuliko udukuli kila nera hano mkisagara chabukumura change mwindi visagara vikize yugu change makungu mwemana akuheza gire chane hariko kandi na kumengesha yuko mumuno tumetu za kwa dushikili igezi saha imwe ni giche aho mchamu kuli kila na cha kiganiro mkenyezi wagachiro wakunzi wakino kiganiro ndawatu milira kwa hagufi kirango mchimu shuora kuigi kulikirana wewe wa waru kumbuye kukulikirana kino kiganiro ura hawi kazi kirango nao nuhombe hawa uyengu kire mumunotu mwegusa ninyuma kano kagariri mbo kanyu gate sogokuru kizakuba kiba shwae mwo

imyaka 10 umwe yahabwa canke se yatangura kwibakira business azoba ari kurundi gwego rya ahembwa yitwa kwa ahembwa maramesha yo hemba barya nka 10 kwera yuko we yabitanguye abishiramu mwanya abihereza umwanya aravuga ati nta yindi voix de sortie ni ngombwa ndabikore kandi ni ngombwa ashike ku ntego uyu muntu ategerezwa gutera imbere byogorana byoteba ariko bitegerezwa kuba kwera yuko wewe yamaze kwiha gukora kandi akabishiramwo n'icizere none nawe ubona wo bishobo ubona wo bigerako birasaba kwigirira icizere mugenzi.

ni wa undi yagaburiye Eliya mu bugaragwa akagaburira abantu barenga 5,000 ku mikati 5 n'amafa 5. Ni wa undi agaburira inyoni ataho zirima. Ni wa undi yagenda kiza aho yaca hose ndetse n'ababamaze imyaka 38 bagwaye bagakira. Ni wa undi yahemukiwe na Petero agahemukigwa na Yuda nyamara akihangana.

muri kino kinjana cha 21 nikinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi nicyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

tsayishisa ubwenge ariko umwana bava kureka nyakatetereza kuri nyina. Niwabona umuntu ava kuboga isunisho n'impembe umenye ko igifu cyovanikwa ikitsikitsiki kurutuye. Sangura umuntu w'inda ndende wigarure nkwihirikiwe imbugita ku itosi. Ketse umwana indero akwiye kwamana azorinda saa zitarayipanga.

0: mani mani ricapisi chikongo reka mukama wechikongo ngatsera bijanoni
1: abagore nabo namaseka
2: muri charinga yaragasanyaragasa tudende nimuzi yuko kuri genekereza ya 2023 tukwenzi kwa gatano yakorare yanyu mukunda sharome nayo ikabakunda yo kwishengera kwa Adventiste b'umunsi w'indwi ya kabuye iramutse ishira album yabo ya gatatu

0: Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Mutani.
2: Alo?
1: Ya mahoro mahoro.
2: Mahoro muri bande muherereye he?
1: Ene ni vya ni mugufereti ni imore.
2: Imore vya ne?
1: Yego.
2: Kandi wewe waranyitse wewe nukigeri Bujumbura wewe.
1: Jerome na chini ngozi mnyonge wanda ya kuchuma tongi lo sirani ya kuni fasi yangu jizo mukiri mbuzi namazi kila sasa pasi kwa kuzo sati kau kuketi ni sati kumugi ni sati kumuka chuo ni kodi mnyonge wewe taka kuketi
2: ego
1: ni changa mbuzi mukiguro mitira mukiguro ya taka kuketi ni mjango ya mateso ni ke tibo mero rekamani mjango vitanda shini baadhi kuzaji mumbara sika murugana na dini murugana taka kuketi
2: ego
1: rekamani jaga sasa ni chakisa ni jaga sasa jaga kada chuo taka kuketi abanyeshengere bose bamugwe bose tyagukeza
2: yego
1: bekambone kando kando muri kongo tikya kagukeza muri rusanga banganye garadya gakiza bose abaherenda bifisha kagukeza nakaririmbo ngiye narindeshe kakora yishu ndaye mu gukora tundi gwa gatatu mu bya mukoze
2: rakoze cyane
1: sawa samwe bagikwe
2: sawa
1: yego

0: Allô.
1: Niye ni masoko muganda mukugana?
0: Kazi masabu.
1: Kaka bisa mujamu na wangu sana ni kafele.
0: Sawa chane.
1: Ego chane kuru mujamu na wanda zila kuna sasa kwa chembeni
0: hizi. Ego.
1: Mira sana dia sisi ni kibicho kisani sina dengi denga vifati vita kuna ni hizi.
0: Ego biku chembeni hizi chane.
1: Mira biku chane na mune hizi na hizi wana force na kaburu ni muganda la jashi masana ni kimele kina muda ni mitera na mune wa abo ni kwa ni changa mosi mchikora tiki kama kuchesa.
0: Tura kushimiye cyane masabo.
1: Nuko uri kwa neza fresh.
0: Cyane gose.

mukunzi wa kano kagaririmbo kandi nakarimbo kajyoshye cyane kandi gariko gatanga imburi ko buca bushobora guca kuri wewe ugacana yandi ati nyabuna nokwana umwanya ukihari ndabesha yuko tugeze igice cya 10 zuzuye neza nkuko nari bamenyesheje mukurikirana ikiganiro Jokra Zandie.

0: Haru wadusezerane rero kuduhoza woni Yesu umwana wa Dawidi intare yo mu mujyango wa Yuda. Wonde munyanye ku murongo no? Amahoro?
1: Na mahoro.
0: Turavugana nanda ari he?
1: Eh
0: kumusaga ha ni byiza cyane gose ndajyowe kumva munywanya twakuyari hi
1: yesa simwe
0: amen amen ndagwa ikaze rero ushobore gukeza cyane guhoza aba
1: zengo makuwa sina cyane ndakunda kumva radio yanyu
0: eh
1: ntero mwitse na manera manyana mwe
0: eh
1: cyane yo mara cyose cyane
0: eh
1: murande neza
0: eh
1: Ego. Yamuliko mnande mchanda jego chane. Mujango ni mwore yon mujango. Mwapitongra chane. Namwosingu mkata na wanderi kwa mudanga. Nandende mufakati. Dashi nima na chanda kwa mwapure mesa.
0: Ego.
1: Kambi mkita kwa mwapitongra. Nimba ndawindi kudatsana mwikoro mwikiyo.
0: Yego.
1: Nokuwe na ibami yuno mureza ngo twame tuvugana. Ndi hafi yanyu nege pari kumwe mwikoro ndawumvira.
0: Yego.
1: Mwishengere cyane.
0: Wibisabo byawe twabyumvise urakoze.
1: Murakoze namwe.
0: Mugira ijoro ryiza ngaho kumusaga. Okay. Murakoze cyane murakoze.
1: Yego.
0: Tubandanya n'ikiganiro cyacu ndabakeje ndabawejeje kunsamiriza gakiza ku isoko yukuri ubutumwa bwanditswe na Mark yatwandikiye ari Kabuye remesheje umudame wiwagwaye ati yizera zokirara hojeje mushikiwe Denise yabuze umugabo wiwe araremesheje abagwaye bose agakiza nabungutse bose tumushimire cyane gose Mark kuri bona butumwa. Hello. Halo.
2: Halo.
0: Wi ni sawa. Munyanyi wacere nibikunze yuko tubandanya tunavugana.

0: Tubandanya n'ikiganiro cyacu atimwiriwe witwa Leo Ben Idunga arika ngo akaba twandikiye ari mu ruziba arakegera rya gakiza n'abakozi bayo ku biganiro byiza tubashikiriza barahojeje papa we afise ubugwayi ngo na mama wiwe urakoze cyane Leo Ben aba hari Idunga bose tiyambo cyane gose naho ari mu ruziba ni byiza cyane gose Leo Ben Hello
1: Hello
0: Mahoro neza
1: Mwano ni Jagis kwa karute.
0: Eee Jagis.
1: Kumira liho mkuru shengero. Mwana wiwe ya kwae akwali hini.
0: Hmm.
1: Ama dikito ya mwana aturumuka nike kasa akano zijoro.
0: Hmm.
1: Kwa kwako zewa kwa zijine aba kuru shengero aba mshengera. None umukuru shengero ya kilu fisa no kuihanga na asoleno kumushengero ima niramubona.
0: Hmm.
1: Kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

0: Bwana Yesu asifiwe. Kimwe. Hebu tupungiane mkono. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Wamependeza kweli kweli.
1: Bara mbere weneza cyane.
0: Nilikwenda kupokea akanishtua.
1: Naringiye kwa kiramaze abagunkanze.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Ali Yesu nashimwe.
0: Nichukue nafasi kushukuru viongozi wote wa kanisa.
1: Nikafata kanya ko gushima barongozi bose bishengero.
0: Lakini nishukuru viongozi wa serikali ya nchi yetu hii ya Burundi.
1: Kandi shimire cyane abarongozi b'igihugu cyacu cy'u Burundi.
0: Mungu awabariki sana.
1: Imani baheza gire cyane.
0: Lakini nimshukuru mwenyekiti wa firidi yetu hii.
1: Nikashimira burongozi wa misioni yacu
0: kwa utambulisho wake mzuri.
1: Uburyo yashoye kumenyekanisha abantu neza.
0: Mimi na mwenzangu Sebastian.
1: Jewe na mugenzi wanje Sebastiano.
0: Tumefurahi sana sana.
1: Twanezerewe cyane cyane.
0: Na ametualika tunaweza tukarudi mara kwa mara.
1: Kandi yaduhaye utumire ko dushobora kwama tugaruka.
0: Lakini na tunakubali tutarudi tena.
1: Kandi byo turabyemeye tuzogaruka.
0: Lakini na sisi tunatumia nafasi hii.
1: Aliko kanda kakanyereka tugakoreshe.
0: Kuwaalika ndugu zetu na marafiki zetu Warundi karibuni Tanzania.
1: Kandi tuha ubutumire abagenzi n'abavukanyi bacu b'Abarundi ngo karibu muri Tanzania.
0: Tumeona kwaya nzuri.
1: Twabonye migu y'abaririmbyi myiza.
0: Tumeona wafundishaji wazuri.
1: Twabonye abasiguzi beza.
0: Kwa hiyo tutakuwa tukibadilisha.
1: Kukijero tuzoza tuza turahinduranya.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu nashimwe.
0: Hotuba yetu ya masaa haya.
1: Ikigwa chachu cha masaha.
0: Tutakuwa na hotuba yenye kichwa kinachosema inchi.
1: Turaba dufise ikigwa kivuga ngo igihugu.
0: Inchi.
1: Igihugu.
0: Na ule mstari sura ya kitabu cha Mwanzo.
1: Muri kija giche mu gitabo kitanguriro.
0: Kitabu cha Mwanzo.
1: Igitabo kitanguriro.
0: Sura ya kwanza.
1: Giche cha mbere.
0: Na ule mstari wa 10 tutasoma hapo.
1: Kumurongo wa 10 tutasoma.
0: Hebu tuanzie wa 9.
1: Reka tutangulie kumurongo wa 9.
0: Biblia inasema hivi.
1: Biblia inavuga ngo
0: Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu.
1: Imani inavuga ati amazi yo ari munsi y'ijuru
0: yakusanyike mahali pamoja.
1: Na kuranire hamwe
0: ili pakavu paonekane.
1: Imusozi nao ni haboneke.
0: Ikawa hivyo.
1: Iba gutyo.
0: Mungu akapaita pale pakavu inchi.
1: Mazimana, musozi imani hita isi.
0: Na makusanyiko ya maji akayaita bahari.
1: Ikoraniro rya amazi naryo iryita ikiyaga.
0: Mungu akao

0: Na ya kuwa ni vyema.
1: Imana ibona kwa ari vyiza.
0: Sasa twendeni wote kwa pamoja.
1: None rero reka twese tujane.
0: Wakati Mungu anayumba hii dunia yetu.
1: Igi Imana yarema isi yacu
0: ilikuwa imejaa maji.
1: Yari yuzu ya maji.
0: Ikafika siku akaamua kuyakusanya maji sehemu moja.
1: Maji Imana aragerige ayo maji yashira mu ruhande rumwe.
0: Alafu lile eneo lingine likabaki kavu.
1: Maza handi asigaye uhasigara humutse.
0: Hapana maji.
1: Hata maza hari.
0: Yale makusanyiko ya maji
1: ayo amazi yashizwe hamwe
0: akayaita bahari.
1: Imana ya ise ngoni ikiaga.
0: Lile eneo la inchi ambalo halina maji.
1: Ha halina wa hatara maji.
0: Akaliita inchi.
1: Mazi mani hita isi.
0: Kwa hiyo kibiblia.
1: Rero dufatie kuri biblia.
0: Kithiolojia.
1: Dufatie kuri idio wakamana.
0: Elimu ya Mungu.
1: Dufatie bijanye no kwigu idio wakamana.
0: Eneo ambalo halina maji.
1: Anio si hatara maji.
0: Hilo ndilo linaitwa inchi.
1: Ahonyo hitwa isi.
0: Hilo ndilo linaitwa inchi.
1: Ahonyo hitwa isi.
0: Kwa hiyo popoto unapokuta hakuna maji.
1: Haja anuo suwana atagira maji.
0: Hapo ni inchi.
1: Ahoni isi.
0: Ukikuta mkusanyiko wa maji.
1: Usanza anuo hario ihurio kia maji.
0: Hapo panaitwa wa bahari.
1: Awa hisu kikiaga.
0: Na lengo la hotuba ya mchana wa leo.
1: Kandi inumbero yiki. Chisi kwa hiyo mwosi kumura.
0: Tunashugurika na neno inchi.
1: Turaza kujambo isi.
0: Kwa sababu utakaposoma Ufunuo sura ya 12.
1: Kwa rani wasomi vijaye shurike chichumi na kali.
0: Kitabu cha Ufunuo sura ya 12.
1: Kitabu cha vijaye shurike chichumi na kali.
0: Na ule mstari wa 13.
1: Mazu kasoma kumura wa 13.
0: Tutakomea kwanza mstari wa 15.
1: Turaza kugarukira kumura wa 15.
0: Utakuta neno jingine tena inchi.
1: Kani tuwaza kusanga ilini jambo lifuga isi.
0: Sehemu ya kwanza tumesha elewa.
1: Mugichecha ambele tuwamaze kumitahura.
0: Kwamba inchi ni eneo ambalo sio mkusanyiko wa maji.
1: Yuko isi na anuatari amazi.
0: Lakini tunapokwenda agano jipya kitabu cha mwisho cha Ufunuo.
1: Aiko ndi tujamu iseza na lorishasha mugitawo chanyu matibu ya ishuriwe.
0: Sura ya 12 na ule mstari wa 13.
1: Igichechi 12 umorogo wa 13.
0: Biblia inasema maneno haya.
1: Biblia isikiliza ya majambo akurikira.
0: Naomba tusome wote maneno
1: haya. Na shaka yuko tusomera hamwe aya majambo.
0: Biblia inasema hivi.
1: Biblia irabgiriti.
0: Ule msali wa 13.
1: Kurukia mrongo wa 13.
0: Na joka yule alipoona kuwa ametupwa katika inchi.
1: Kandi chagi sato kivonye yuko jikorewe kuisi.
0: Aka alimuuzi mwanamke.
1: Kihiga wa mugore.
0: Alimuuzi yule mwanamke aliyemzaa mtoto.
1: Kijara wa mugore ya chayi muhungu.
0: Mwanamke yule.
1: Umugore.
0: Akapewa mabawa mawiri makubwa ya tai.
1: Ahabwa mabawa aviringi mukuma nini.
0: Ili aruke zake.
1: Kugira ngo aguruke.
0: Ili aruke zake aende nyikani.
1: Kugira ngo aguruke mugaragwa.
0: Hata mahali pake hapo aliishwapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati mbali na huyo nyoka.
1: Agurukira anu hiwe agaburigwa igihe nibihe nigice kige ari ngicho kiyoka.
0: Msali wa 15.
1: Mrongo wa 15.
0: Nyoka akatoa katika kinywa chake.
1: Icho kiyoka gisendanisha maji.
0: Nyuma ya huyo mwanamke.
1: Ama igisendanisha maji nyuma yo mugore.
0: Kama maji kama mto.
1: Ama zinguruzi.
0: Amfanye kuchukuliwa na ule mto.
1: Icho kiyoka gisendanisha maji nguruza vemu kanokacho inyuma yuo mugore. Kugira okimutuwaze uruzi.
0: Yule nyoka.
1: Icho kiyoka.
0: Unaposoma biblia.
1: Iusomye biblia.
0: Nyoka anamuakilisha shetani.
1: Injoka igiranya satani.
0: Mnyoka alipokuja katika nchi.
1: Igie injoka yaje kuisi.
0: Alimshambulia mwanamke.
1: Chashi taba anje kugwanyu mugore.
0: Ili yule mwanamke aangamizwe na nyoka.
1: Kugira nguo mugore ashore kwagwa nicho kiyoka.
0: Kitu cha ajabu.
1: Ikintu gitangaje.
0: Wala Mungu haingilii.
1: Kandi Imana itabijamo hagati.
0: Isipokuwa Mungu anafanya jambo moja.
1: Kila siku saku Imana yakozi kintu kile.
0: Yule mwanamke anapewa mabawa mawili.
1: Huyo mkore yahawe amababa abiri nayo hukuma.
0: Yule mama anatumia zile mbawa mbili za tai.
1: Nazo mkore akoresha mabawa abiri nayo hukuma.
0: Akapaa juu ya anga.
1: Lazaro gurukaja hejuru isi.
0: Aende zake mahali palipoandaliwa na Mungu.
1: Maze wagenda mukiwanza chate guweni Imana.
0: Alipofika kule.
1: Ige ya shika yo.
0: Kule mama akatua chini.
1: Mazi uomu mama aramanuka hasi.
0: Akatua katika inchi.
1: Maze raja kuisi.
0: Wakati amepaa.
1: Ige ya limukirele.
0: Yule nyoka.
1: Chakioka.
0: Akasema huyu mwanamke ameruka huyu.
1: Chabuza tu yumugora gurute.
0: Huyu mwanamke sasa atamfanyaje.
1: Huyu mugora naenda mugira gute.
0: Ana mabawa mawili.
1: Afisa mabawa mawili.
0: Mabawa mawili ya tai.
1: Amabiba mawili ngai hukuma.
0: Na sasa huyu mama yuko hewa.
1: Kando yumugwari mukirere.
0: Lakini hewani hakuna chakula.
1: Aliko hejuru nanja zihari.
0: Lakini hewani hakuna nyumba.
1: Kando hejuru nanzi hari.
0: Lakini hewani hakuna chochote.
1: Kando hejuru nana kima gihari.
0: Tafika wakati atatua.
1: Karageri jihaja hasi.
0: Kume Mungu wa mbinguni.
1: Kumbi maare mwiju.
0: Alikuwa na mpango maru.
1: Yara afisu mugambi ya
0: jegu. Alikuenda sehemu fulani.
1: Yaki. Ya mukiwaza kimwe runaka
0: katika eneo fulani
1: mukiwaza runaka
0: ambalo linaitwa nyika
1: itwa ngo muhugaragwa
0: akaanda
1: maze imani na tegura
0: yule mwanamke akaenda kule
1: wa mugore aja uhana
0: akafika akatua
1: maze uhana bali hamanukia
0: nyoka akasema
1: na kiyoka kiravuga kizi
0: yako wapi
1: none biri he
0: yako wapi
1: none uranchikira he
0: umechuka sana
1: niwe manutse
0: katika kinywa cha lile joka
1: wa mukanwa kicho kioka
0: katoa maji
1: maze gisenda ni shuruzi
0: maji mengi
1: uruzi
0: maji yanayokwenda kwa kasi
1: amaza fisu mvudu kukoda
0: yanakwenda kwa kasi
1: amaza fisu mvudu kocha
0: yale maji
1: ayo maji
0: ili yaende katika ile nchi
1: kugira wagenda ohandwa
0: kule nyikani
1: ahumugaragwa
0: yamsombe mwanamke
1: maze atwaze huyu mugore
0: yambebe huyu mwanamke
1: maze atwaze huyu mugore
0: yakamtupe mbali
1: maze amuterere kule
0: na kumu angamiza
1: mazi yo mugora hone
0: katika ibada ya leo
1: muri kugusenga kuyo
0: ulivyokuwa tukisoma pale
1: icho twariko turasoma ngaha
0: inchi
1: isi
0: inchi
1: isi
0: ikamsaidia mwanamke
1: mazi si afashwa mugore
0: hebu nisikilizeni vizuri
1: mwanamke washaka yuko unyumbili za neza
0: sio malaika
1: ndabgara malaika
0: waliomsaidia mwanamke
1: sawa malaika afashije mugore
0: sio maserafi
1: ndabgara maserafi
0: waliomsaidia mwanamke
1: sawa afashije mugore
0: sio makerubi
1: ndabgara makerubi
0: waliomsaidia mwanamke
1: sawa afashije mugore
0: sio chochote
1: kilichochose
0: kilichomsaidia mwanamke
1: ichafashije mugore
0: kilichomsaidia mwanamke
1: ichafashije mugore
0: ni inchi
1: isi
0: inchi ipi
1: isi ahesi
0: hiyo ile tuliyoisoma mwanzo moja msali wa 10
1: ya ini twasomye mwitabu ari mu murongo wa 10
0: kwamba yale maji yalikusanywa baharini
1: yuko mazi yashizwe kukwanza
0: ile eneo kavu likabaki ndio likaitwa inchi
1: ahubu tena isikisi
0: hapana
1: oya sivyo
0: biblia imekwisha badilika
1: biblia yamaze kuhindua
0: lugha yake hapo imekwenda mbele
1: ivugo ya yule yamaze kuteri mbele
0: inchi ni nini
1: begi siniki
0: iliyomsaidia mwanamke
1: isi afashi juu mugore
0: karamu wanatuambia
1: ala hinga wanatubwira ngo
0: inchi
1: abu zwisi
0: eneo lolote
1: na anuose
0: linalotambuliwa kisheria
1: hazwi na mategeko
0: inchi
1: isi
0: ni eneo la dunia
1: na anukwisi
0: linalotambuliwa kisheria
1: azwi mu buryo bwa mategeko
0: na linarindwa na vyombo vya dola
1: kandi hakaba harinzwe na harinzwe n'ubutaka
0: linarindwa na vyombo vya dola
1: hakaba harinzwe n'uburyo bw'umuteka
0: linarindwa na jeshi
1: harinzwe n'abasirikare
0: linarindwa na mahakama
1: harinzwe n'ubucamanza
0: linarindwa na migration
1: kandi hakaba harinzwe n'abajejwe by'imbiye
0: ndilo eneo linaitwa inchi
1: aho niyo hitwa iki
0: iyo maana Burundi ni inchi
1: nico gituma Burundi ari isi
0: ari na mipaka yake
1: Burundi bufisi mipaka yabwo
0: na hilo eneo
1: kandi aho hano
0: ni mipaka ya kisheria
1: ni mipaka izwi na mategeko
0: na kwa sababu Burundi ni inchi
1: wewe yuko Burundi ari gihugu
0: hiyo mipaka yake
1: imbibe zayo
0: jiografia yake
1: wewe mujanye n'uburyo huwa
0: inarindwa na vyombo vya ulinzi
1: harinzwe na abasirikare
0: yo mana Burundi kuna jeshi
1: yo mpamvu mu Burundi hari gisirikare
0: na polisi
1: ayo polisi
0: kuna migration
1: ayo bijanye n'ibyo
0: gucunga
1: hari ubucamaza
0: yote vyombo hivi
1: ivyo byose bikoraniye hamwe
0: binairinda inchi
1: ivyo byose bizigamije
0: sasa huyu mwanamke
1: none rero uyu mugore
0: huyu aliyetaka kumezwa na nyoka
1: ashatse kumigwa n'igisato
0: alisaidiwa na inchi
1: yafashijwe n'isi
0: una nina maana gani
1: none bibisigure
0: Biblia inataka kutuambia nini?
1: Yeye alishaka kutubwira iki?
0: Mwenyezi Mungu.
1: Imani mshobora byose.
0: Ulipokuwa tukisoma pale.
1: Ndio twariko turasoma ngaha.
0: Nisema kulikuwa na nyakati mbili.
1: Yavuze ko hari bya bibiri.
0: Na wakati.
1: Hamwe n'ugihe.
0: Na nusu wakati.
1: Igice cy'igihe.
0: Ambapo Mungu.
1: Au Imana.
0: Alimruhusu nyoka.
1: Yemereye yuko igisato.
0: Mafanya lolote kwa mwanamke. Ndio
1: kwa gishaka byose kumugore.
0: Fanya lolote kwa mwanamke.
1: Ndio kwa gishaka byose kumugore.
0: Lakini hautaweza.
1: Aliko nacho zoshika.
0: Kama vile Mungu alivyomruhusu shetani.
1: Mara yemere shetani.
0: Wakati wa Ayubu.
1: Ujetayobu.
0: Kwamba muguse Ayubu.
1: Ati mukoreko yobu.
0: Lakini Ayubu hata kusujudu.
1: Aliko yobu nazigera kunamira.
0: Ayubu hautamweza.
1: Akandi yobu nzamushobora.
0: Nyakati mbili.
1: Mubi ya bibiri.
0: Na wakati.
1: Igitwe.
0: Na nusu wakati.
1: Hame ni kicho chigihe.
0: Hame ni miaka mitatu.
1: Bingani miaki tatu.
0: Na nusu.
1: Hame ni nusu.
0: Au miezi ya 42.
1: Change amezi miogine na ambi.
0: Au siku 1200 na
1: Kanga imisi kiumbi na majanabili na mirongi chanda
0: Kwa kwa 538
1: Kuhera mumaka majanatari mirongi tapangu na ane
0: Moja na 778
1: Kushika mumaka ajumi kima na majanabili na
0: mirongi chanda
1: lugu na ane
0: Moja kwa mwaka moja
1: Mutufati ya kuri yangi ngoyu kumaku
0: Shetani aliruhusiwa kuligusa kanisa
1: Satani hauwasha boku kukora kuishende
0: Kani kwa kuambia mwanamke
1: Kani ya mabuzi mugore
0: Ina maana ya kanisa
1: Misigura mshengero
0: Shetani aliambiwa liguse
1: Satani aliambiwa moritere
0: Hauliwezi
1: Hariko nagurishora
0: Lakini Mungu anajidai.
1: Aliko mali yavuga ngo.
0: Ba shetani haliwezi kanisa.
1: Shetani nashobora gukora kishenge.
0: Aliko amepatia mbao mbili.
1: Kuelekea yali haya mawali.
0: Mbili za tai.
1: Abalali.
0: Wakati Yesu anakuja.
1: Ndio Yesu yake.
0: Alikuja amezibeba kwenye briefcase mbili.
1: Yaje afisa inume zili.
0: Neema.
1: Uwondo
0: na kweli.
1: Hamwe n'ukuri.
0: Neema.
1: Uwondo
0: na kweli.
1: Ukuri.
0: Neema.
1: Uwondo.
0: Kwenye zama za giza.
1: Kanisa
0: na vitu viwili.
1: Ishengero jasa shikwa nini ndo
0: mimi. Neema.
1: Uwondo
0: na kweli.
1: Ukuri.
0: Neema.
1: Uwondo
0: na kweli.
1: Ukuri.
0: Mateso ya kutisha.
1: Ibijanye n'ibikoba vya kutisha.
0: Ya kutisha.
1: Kicanye buteye bwoba.
0: Kweli ukahabiri ukaharibiwa.
1: Kuri kwa menyi kubabuka
0: Sabato ikaondolewa
1: Usabati kugwa ho
0: Fundisho ya uongo ya kaingia
1: Ibigisho ziki nyomaziri
0: Ibada na sanamu zika simama
1: Ibijanya nukusenga kukuri
0: Ibada na wafu zika letwa
1: Aze kusenga kwi kinyoma kuraza
0: Yesu aliliambia, alimuambia nyoka
1: Yesu abgie igisato ati
0: Uwezi kuliangamiza kanisa
1: Ati shenge lusho wala kuligwisha
0: Wamedi na wajemi Wamedi na Wajemi.
1: Aramedi na Waperesi.
0: Walikuja na wazo.
1: Na wao wajafsi chimvu.
0: Ya kulifuta taifa la Israeli katika uso wa dunia.
1: Yuko mokura ihanga ya Israeli maso
0: wa. Wakati ule wa Esther.
1: Mugeta Esther.
0: Na mfalme Atashasta.
1: Mugeta Esther mwami Asuerusi.
0: Yule Esther.
1: Esther.
0: Alikwenda kuwatetea Waisraeli.
1: Yakiye kufukira Israeli.
0: Na kuiharibu sheria ya kuangamiza Wayahudi.
1: Hamngemaze akuya itaka kojoko na Waisraeli.
0: Aifu mwanamke.
1: Afashijwe ni kiremwa kinyanegeje cy'umugore.
0: Pango wa shetani.
1: Umugambi wa satani.
0: Kuliangamiza kanisa.
1: Kukura ishegero jimani.
0: Kuwepo katika dunia.
1: Ishegero jimani aliliwe
0: kuisi. Na Mungu akamwambia shetani.
1: Azibadi mkina satani.
0: Hebu jaribu sasa.
1: Mbonone ogera geza
0: hiru. Nimekupa miaka 1700.
1: Kwa inaki jumia machanabili na mirongi tanda tu.
0: Ya jaribu.
1: Ela geza.
0: Kama utaweza.
1: Hibu za ushobora.
0: Shetani ya kuweza.
1: Satani ya ushobora.
0: Kanisa likaruka.
1: Ushengere ya kuruka.
0: Ikaenda katika nyika.
1: Mazeri ya kenda mugaragwa.
0: Nyika hiyo ni wapi?
1: Wana wa mugaragwa ni wapi?
0: Nyika hiyo ni Marekani.
1: Hiyo wa mugaragwa ni Murango.
0: Kwa pawa ya leo.
1: Awo. Ayikubu chihana.
0: Marekani.
1: Amerika.
0: Ilipofika mwaka 1775.
1: Ige hake zuma kajubi kimina matarizu ya mnogu
0: kumina tatu ya warowezi.
1: Maze haa andi hariho amakoroni 13
0: kwa chini ya koloni la Uingereza.
1: Amakoroni 13 yari munsi y'ububasha bwa
0: Uingereza. Yari kwa chini ya Uingereza.
1: Basi yari munsi y'ububasha bwa
0: Uingereza. Jeshi ya Uingereza.
1: Abasirikare b'Uingereza.
0: Wakaenda kupigana na yale makoroni ya
1: Uingereza. Bagenda kugwana n'izo koroni 13.
0: Wale yale majimbo 13.
1: Maze abantu bagize amakoroni 13.
0: Chini ya Rais George Washington.
1: Bari munsi y'ubushobozi bwa George Washington.
0: Wakashika bunduki. Wakashindana na Uingereza. Na kwa sababu Mungu alikuwa anatengeneza eneo. Hiyo vita hiyo.
1: Hiyo ntambara
0: ilikuwa ni kuandaa eneo.
1: Hiyo mai ntambara kwa gutegura kibanza.
0: Ili kanisa liende liturie.
1: Kugira ngo ishengero
0: liturie. Ili mwanamke aturie.
1: Kugira ngo umugore.
0: Na unajua Marekani ilipotangaza uhuru wake.
1: Hadi gereta zuzuma za Amerika tangaza
0: uhuru wa Marekani.
1: Igiye ubushobozi bwa
0: vyombo vya ulinzi vya Marekani
1: ubushobozi
0: bikaweka sheria iliyokuwa ikisema
1: gatye bushya itegeko rivuga ngo
0: kwamba yuko mu Amerika yoyote
1: muri Amerika umuntu wese
0: ana uhuru wa kuabudu
1: asisumwidege byo gusenga
0: chochote kile
1: agusenga icyo ashaka cyose
0: bila kuguswa
1: kandi ntagire umukurikirana
0: bila kuingiriwa ili mradi asivunje sheria za nchi
1: ariko kandi atisha amategeko y'igihugu
0: kumbuka Uingereza
1: niwibuka ubwongereza
0: iyo kwinatawara Marekani
1: igiye bwari budongoye
0: ilikuwa ni moja ya pembe 10
1: cyari kimwe mu mahembe 10
0: katika wale katika yule mnyama mwenye mapembe 10
1: muri chagi koko kime gifisa mahembe 10
0: pembe moja wapo
1: iheberi mwe muraji
0: kwa ni Uingereza
1: garu kongereza
0: warundi mnanielewa
1: warundi mranahu
0: kama mnanielewa nipungieni mkono
1: mnahura ni mudamu
0: haleluya
1: amina
0: kwa hiyo nyoka alijipenyeza
1: ngiji ginza kigii
0: aende kwa njia ya Uingereza
1: azichie mbongereza
0: aenda aliharibu kanisa
1: kila ngo yona ni shengero
0: wa Marekani wakasema
1: haza wanyama Amerika wanavuga
0: chini ya George Washington
1: musi uongozi bwa George Washington
0: akasema Marekani ina uhuru wa kuabudu
1: ati Amerika ifise umwidege byo gusenga
0: kwa sheria hiyo
1: kugijyo tegeko
0: kanisa likapata amani
1: mazi shengero ironka mahoro
0: kanisa likapata amani
1: shengero ironka mahoro
0: kanisa likapata amani
1: shengero ironka mahoro
0: nyoka akavimba
1: mazi nzokira hora
0: nyoka akasaga meno
1: nzoka iragimisaya
0: mwanamke akalipungia mkono
1: nyoka mazi wa mugore ugatia
0: akawambia nyoka uniwezi
1: ugire ti wa mugore we nacho
0: mume wangu ana mari
1: ati kwera yuko mugabo wanje arahamba
0: mume wangu ana vifaa
1: mugabo wanje afise ubushobozi
0: amenipa mbawa mbili
1: mbaya mababa biri
0: mbawa mbili za tai
1: mababa haihukuma
0: zenye uwezo wa kukata upepo zisi
1: ubushobozi bwo kuguruka
0: nimepangani
1: na shoboye kuguruka
0: uliponifata ukuweza
1: ige wangulikira nani wa shoboye
0: ilipotua katika nyika
1: ige na shoboye kujaku
0: mbaya ambayo ni Marekani
1: kana rio na itazunguzungu za Amerika
0: ulipotaka kunifatiria
1: wewa agerageje kuhulikira
0: ulipotoa maji kama mto
1: warungi samazi ngumu
0: inchi imenisaidia
1: isi ya fashije
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Sasa nataka nieleze kitu kimoja.
1: Nashaka vuge kintu kimwe.
0: Leo
1: uyu munsi
0: hatuna unabii.
1: Ntabwo hano zidufise.
0: Hatuna ujumbe.
1: Ntabwo tuba dufise.
0: Hatuna mafundisho.
1: Na nyigisho dufise.
0: Ya kanisa kuangamizwa.
1: Yukishengero rizogwa hasi.
0: Hakuna atakayeweza.
1: Hanu wazuri shora.
0: Walipewa siku 1200
1: na hawi miaki 1260.
0: Zilianza mwaka 1538.
1: Zata we mwaka 1538.
0: Zika 1798.
1: Hazi hiyo miaki ragiri 1298.
0: Shetani alikuwa ameruhusiwa kulifuta kanisa.
1: Satani aliyemelewa kuwa yeye shora kufutisha hivi.
0: Leo
1: huyo mosi
0: hatuna unabii.
1: Huyo mosi na bwana uzidufisi.
0: Chini ya jua hili.
1: Mosi izua.
0: Uliangamiza kanisa.
1: Yuko ishengero yo shora
0: halipo tena.
1: Na bwana uzibuhari.
0: Je tuna unabii gani?
1: Bega dufsubanu zigagute.
0: Twende tusome Ufunuo msali wa 16.
1: Tugende dusome mu vyashuri igice
0: cy'16.
1: Igice cy'12 murongo wa 16.
0: Nisome ngoja nikusomee hapo.
1: Nikanda gusomeraho oh.
0: Inchi kamsaidia mwanamke.
1: Isitawaruo mugore.
0: Inchi kafunua kinywa chake kaumeza ule mte uliotoka katika kinywa cha yule joka.
1: Yasa mikakanwa kayo imiruruzi cha chagi sato cha sendarishi.
0: Msali wa 17.
1: Murongo wa 17.
0: Joka akamkasirikia yule mwanamke.
1: Icho gisato kigira wa mugore nziko.
0: Akaenda zaka afanye vita na uzao wake waliosalia.
1: Irigira ngo kigwanya wo mu ruvyaro rwiwe basigaye.
0: Wasikao amuriza Mungu na kuona ushuhuda wa Yesu.
1: Tonde rivyagezwe ni Imana kandi bafisi ibishingi.
0: Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari.
1: Maze monyuma abona hagaze kumuse.
0: Baada ya unabii wa siku moja na miambiri na stini.
1: Insiguro yu wahanu zibgi mnyaki jiuminama jana. Imi sigi uminama jana
0: minama. Kanisa nilipo muambia nyoka kwa heri.
1: Igi shengro jabgi iriki satongo vayi.
0: Kuniwezi tena mme wangu ameniokoa.
1: Onsho wa kwa yu kumugabu wanji angijiji.
0: Joka likakasirika.
1: Igi sato chara shavu ye.
0: Nyoka kakasirika.
1: Igi sato chara shavu ye.
0: Akae mchukia mwanamke.
1: Ilo wa mugore nzigo.
0: Ili kanisa.
1: Kugira ngwiri shengro.
0: La washikao amuri za mu.
1: Ni shengero ryabito ndarizageze
0: na imani ya Yesu.
1: Ifisu kwizera uko
0: Yesu. Shetani analichukia.
1: Satani arajanga.
0: Shetani halipendi.
1: Satani nalikunda.
0: Shetani analisagia meno.
1: Satani aliriri misaya.
0: Ila hana cha kufanya.
1: Aliko ndacha zorigira.
0: Hana cha kufanya.
1: Acho yokora.
0: Hana cha kufanya Kenya.
1: Acho yokora kandi.
0: Hana cha kufanya Tanzania.
1: Acho yokora muri Tanzania.
0: Hana cha kufanya Burundi.
1: Acho yokora Burundi.
0: Hana cha kufanya Uingereza.
1: Acho yokora mu Bwongereza.
0: Hana cha kufanya Saudi Arabia.
1: Acho yokora muri Saudi Arabia.
0: Hana cha kufanya Itali.
1: Nacho yokomu utana.
0: Hana cha kufanya.
1: Nacho satani yokomu.
0: Alisha feri.
1: Yara maze gutindwa.
0: Ila kafanya akaja na njia moja.
1: Aiko ya jemu unziri mwe.
0: Imetueleza msari wa 17.
1: Umurongo wa chumi nindu watugie.
0: Nyoka akaenda zake.
1: Mazinzo kirigia.
0: Aka watafuta wazao wa mwanamke.
1: Kirigira ngo kironde rabo mu ruvyaro rwiwe basigaye.
0: Nyoka anafatiria watoto wa mwanamke.
1: Igisa to kibana ya kironde ruvyaro.
0: Na unajua mimi nataka niwaambie jambo moja hapa
1: makanisa. Sasa kidogo kinu kimwe.
0: Unajua kuna kanisa linagawika katika makundi tofauti tofauti.
1: Murazi ko ishengero ligabuye mu bice bitandukanye.
0: Kuna kanisa mfumo.
1: Hari ishengero ifsurtonde.
0: Siku 1260.
1: Imyamisi giumira bajana 260.
0: Zilikuwa ni mifumo.
1: Iyo wari umugambi.
0: Iyo maana ukisoma vizuri.
1: Nicho gituma usomye neza.
0: Biblia ilikamatwa.
1: Biblia yarafashwe.
0: Walijaribu kuichoma.
1: Baragerageje kuiturira.
0: Nyoka alikuja anafundishwa anasema
1: ikisato chaje gifisinyike shivuga
0: mambo ukisoma sana Biblia
1: usome chane Biblia
0: utakuwa mwehu
1: nguchusara
0: hayo ni mawazo yalianza ndani ya miezi 42
1: ivyo divyo vilo vyaje muri ya miezi 42
0: miaka mitatu na nusu
1: myaka 3 nigice
0: siku 1260
1: hizi jumbe na majana 260
0: kanuni ya siku kwa mwaka
1: yani dukurikije byategeko
0: juma alishambulia Biblia
1: yaragwanije Biblia
0: alizishambulia mifumo za kanisa
1: yaragerageje kugwanya rutonde
0: cyenge kanisa alifute
1: kugira ngo irishengero lifudike
0: lakini Mungu aliliokoa
1: kimana yarikijije
0: sasa kanisa linasimama kama mifumo
1: ima ishengero lihagaze ngo kurutonde
0: kama kanuni
1: lihagaze ngo kumategeko
0: kama miundo
1: niki ni mara shizeho
0: ilinusurika kwenye zama za giza
1: isho jasho ya kuroko kamugia chumriza
0: leo hatari ya nyoka ni nini
1: huyu musi na wani gihamba ya kunzoka ni jiki
0: kumkamata mtoto wa mwanamke
1: nugufata umgana uvyaro
0: mmoja mmoja
1: umwe
0: yani washiriki
1: nokuvuga bizera
0: shiriki moja moja
1: bizera umwe
0: kanisa hawezi
1: ishengero ndio alishowora
0: ila mshiriki huko hatarini
1: bizera uli mungorane
0: atakukuta huko na zurura zurura
1: azogusanguri kuri kwega kwega
0: anakuambia kanisa ni Babeli
1: anakugira ku ishengero jya bayi Babuloni
0: anakuniga ngi
1: ubwo nyera kagaza kuniga
0: sasa hivi mwenye hatia ni wewe
1: uyu munsi munafisi ari makosa ni wewe
0: mwenye hatari ni mimi
1: uri mungora nilijewe
0: litakukuta huko umengangana ngangana
1: azo kusanga uri ahantu uri kuri ice
0: ninakwambia kanisa liliuzwa
1: maza kugira mwishengero yagurishije
0: anakupiga ngwara ki
1: maza gukubita umwereka ngo ti
0: anakuniga wewe
1: maza gukubite muntate
0: ila kanisa liko salama
1: ari kishengero lira mahoro
0: unabii wa kuangamia kanisa haupo
1: wanozi bivuga ku ishengero lizogwa ntaburiho
0: ngaji kwa nini haupo
1: none wa mungere kweli chuta
0: kanisa hili la zama za mwisho
1: ili shengero jomu gecherezo
0: nimezaliwa na unabii wa siku 2300
1: yavutse mu buhanuzi bw'imyaka 2300
0: hili kanisa limezaliwa na unabii wa siku 2300
1: ili shengero yavutse buvuye mu buhanuzi bw'imyaka 2300
0: ulioanza mwaka wa 457
1: tangu mwaka wa 1050
0: kabla ya kuzaliwa Yesu
1: yuko Yesu vuka
0: na miaka ikaisha mwaka 1844
1: kadio miaka yange mu 1400
0: lakini hili kanisa
1: hali kwili shengero lero
0: ni matokeo ya juma majuma saba
1: yakomotse ku siguro ya mainga mirongi ndwi
0: yaliyoanza mwaka wa 457 kabla ya Yesu
1: yatagwe mwaka wa 1507 mirongi 5 ndwi mbere ya Yesu
0: yakaisha mwaka wa 408 kabla ya Yesu
1: maze birangira mwaka
0: Miaine na nane kabla ya
1: Yesu. Na Yesu na mainga miindwi.
0: Hili ni kanisa.
1: Hili shengero.
0: Ni uzao wa unabii.
1: Ni rivuka kuvugishwa.
0: Wa majuma 62.
1: Ama inga 92.
0: Yalioanza mwaka wa 408.
1: Ya tangu ya mainga majaini ndumu nani.
0: Paka mwaka wa 27 Yesu anaenda kubatizwa.
1: Kwa mwaka 27 Yesu agiye kubatizwa.
0: Hili kanisa hili.
1: Hili shengero.
0: Ni uzao wa juma moja.
1: Likomoke kandi mwi inga
0: nusu juma
1: nino sigicha chichi
0: wakati Yesu alipoanza kuhubiri
1: ige Yesu atangura kusimura
0: na Yesu aliposulubiwa mwaka wa 31
1: ige Yesu yabamba mwaka wa 31
0: hili kanisa hili
1: hili shengero
0: ni matokeo ya unabii wa siku 1810
1: likomoka mumainga tangi misigiumi na majalumu nani
0: ambayo yalianza mwaka wa 34 AD
1: ya tangu ya mwaka wa
0: 34 AD
1: yokita tulicheni mbele ya kufuka kwa Yesu
0: na yakatokea nyakati saba za kanisa
1: maze akurikiribi hendwi vishengero
0: leo kuna nini
1: uyu munsi ariki
0: je shetani ana njia gani ya kuliangamiza kanisa
1: ya satani ligikafisa yoshobora kuandura shengero
0: anatumia njia moja
1: akoresha inzira imwe
0: ni mazungumzo kati ya mwanaume na mke
1: ni kiganiro cy'umugabo n'umugore
0: ile kanisa la Efeso
1: aya mwishengero rya Efeso
0: iliyoanza 31 wengine wanapenda 34
1: yatangwe mu 31
0: hadi mwaka wa 100
1: kushika mwaka wa ujana
0: Yesu aliliambia
1: Yesu yabwijyo shengero ngo
0: kwamba tubuni
1: yabwijyo shengero ngo ni wihane
0: umeuacha upendo wenu wa kwanza
1: na kuko maya vyurukundo rwangu
0: wa potubu
1: kandi mutihanye
0: nitakuja niwaondoe
1: toza maze ndabakureho
0: shetani akashikiria
1: maze satani vyacharabisa
0: unaona uliambiwa utaachwa
1: ati nubona yuko abwiye kuzohebwa
0: unaona utaachwa
1: unaona kwa abwiye kuzohebwa
0: amesha kuwacha
1: iya maze kugweba
0: hakuna Yesu hawezi kuliacha kanisa
1: Yesu nashobora guhebisha
0: hayo ni mazungumzo ya kimapenzi
1: ayo gonuru na majambo yuko
0: hata mimi nikiwa hapo nimekaa hapa nilipokuja Burundi
1: nanje igiye naraza ga mu Burundi
0: ninaongea na mke wangu kwenye WhatsApp
1: ndaganira n'umugore wanje kuri WhatsApp
0: ninamwambia kwamba nikuta ameimalizia ile kazi niliyomwambia
1: nakubwira ngo sanga igikogwa yaragihejeje
0: nimemwambia sipo imaliza tutaelewana
1: nawe atigikogwa nagusigi utagikoze nituzumvikana
0: sasa ukisoma message yangu kadhani naenda kumpa taraka
1: bado usomye hiyo message nayo umugore wanje
0: umeriwa simuachi
1: ya
0: umeriwa simuachi
1: ariko sina muheba
0: simuachi
1: sina muheba
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Mami Yesu ashimwe
0: kanisa la Mungu
1: ishengero ry'Imana
0: liko salama
1: bila mahoro
0: nataka nimalize kwa kusema maneno
1: haya nashaka meze mvuza ya majambo
0: maneno makini kabisa
1: ama jambo akomeye yupo
0: ambayo nataka niongee na Warundi
1: bila Barundi
0: inchi ikamsaidia mwanamke
1: igihugu kizofasha umugore
0: huo ndio unabii ulioko
1: ubwo ni bwo buhanuzi
0: huo ndio unabii ulioko Tanzania
1: ubwo ni bwo buhanuzi buri Tanzania
0: huo ndio unabii ulioko Afrika Mashariki
1: ubwo ni bwo buhanuzi buri Afrika ya
0: unabii ulioko Afrika Magharibi
1: ndio muri muri Afrika y'Uburengerazuba
0: unabii ndio uko Ulaya
1: ubwo ni bwo buhanuzi buri Ulaya
0: ndio uko Amerika
1: ndio buhanuzi buri Amerika
0: unabii uko katika dunia hii
1: ndio buhanuzi buri kwisi
0: ni inchi kumsaidia mwanamke
1: isi fashishe ngero
0: inchi ni nini
1: isi ni iki
0: ni vyombo vya urinzi
1: ni ibikoresho bilinda umutekano
0: ni taasisi za kiserikali
1: ni urutonde rwa mareta
0: ni makampuni yaliyoko katika inchi
1: ni au mashira mwari mwisi
0: yalisaidie kanisa
1: ngo afashishe ngero
0: Warundi mnanielewa?
1: Bega Warundi murantahura.
0: Ngoja niongee pole pole.
1: Nikandababwirie okeo.
0: Maana yake hapa Tanzania nimeongea nao sana.
1: Wewe uko Tanzania twaravuze cyane.
0: Mwaka mmoja nilikuwa Kenya niliongea nao sana.
1: Ngiye nari kumwe n'abakenya twaravuga
0: ndagabwa. Na nimebahatika kuongea na Warundi.
1: Kandi nagirwa amahirwe yo kubana na Warundi.
0: Unabii uliopo.
1: Ubuhanuzi buriho.
0: Ni inchi.
1: Ni igihugu
0: mataifa
1: mahanga
0: serikali
1: leta
0: zote za dunia
1: leta yose yo kwisi
0: zilisaidie kanisa
1: ngo afashishe ngero
0: Marekani ilisaidia
1: leta ya Amerika yarafashije
0: na haijazurumiwa
1: kandi nabwo yigeze ihagarikwa
0: Mungu ameilipa
1: kandi mana yarayihaye nyishu
0: leo ni super power
1: uyu munsi ni super puissance
0: dola ya Marekani
1: I dola ryo muri Amerika
0: ndio fedha yenye nguvu duniani
1: ndio mafaranga y'agaciro kwisi
0: Amerikani
1: Amerika
0: ndo wababe wa dunia
1: ndio bantu barongoye isi
0: kwa nini
1: kuberiki
0: walinisaidia kanisa
1: bafashijishengero
0: ninaongea na Afrika Mashariki
1: na kati ila na Afrika ya mu buseruko
0: serikali zote zilizopo
1: ama leta yo sahari
0: walisaidie kanisa
1: bafashishengero
0: naipenda Tanzania
1: nakunda Tanzania
0: naipenda Kenya
1: nakunda Kenya
0: naipenda Burundi
1: nakunda Burundi
0: naipenda Afrika Mashariki na kati
1: nakunda Afrika
0: serikali zetu
1: hizi leta Inkuta zacu
2: zinalisaidia kanisa.
1: Zirafashi shenge.
2: Hatuna cha kusema.
1: Macho dufise tukovuka.
2: Hatuna sababu ya kutokuwaombea.
1: Macho tumatuta basenge.
2: Hatuna sababu ya kuzwaraumu viongozi.
1: Na tumatua kuidogera baongozi.
2: Hatuna sababu ya kutokufunga.
1: Macho tumatuta tutisonze shadu sengera la mareta. Kwa yuko ya mareta afashi shengero.
0: Nipogia ni mkono. Haleluya.
1: Haleluya.
2: Unabii uliopo.
1: Uhanuzi muhari.
2: Ni serikali zote.
1: Ni amareta yose.
2: Zirisaidie kanisa.
1: Ngo afashi shengero.
2: Awamuhi Mungu atumii maraika.
1: Na abgo babgire ngu imana nini na kuwea wakoresha
2: wa maraika. Wala hafanyi majabu.
1: Kani na abgo imani koreshi mitanga.
2: Ni kulisaidia kanisa.
1: Ngo kore gustashi shengero.
2: Mungu alie weka serikali.
1: Imana ya shizeo amareta.
2: Mungu alie weka dora.
1: Imana ya shizeo
2: ushoti. Mungu alie tuma makerubi kuwarinda wanajeshi.
1: Imana ishira o makerubi basi. Bari ndaba sirikali
2: wanao unabii unasema walisaidie kanisa.
1: Abo biche mu buhanuzi bivuga ngo libafashishe ngere.
2: Unabii namba 2
1: ubuhanuzi bugira kabiri.
2: Mashirika yote
1: ama shiramwe yose.
2: Shirika la afya
1: ishiramwe jija magara.
2: Mashirika ya viwango
1: ama shiramwe ivyo.
2: Mashirika ya viwango vya ubora
1: ibijanye nivyo nivyo bidukiki
2: ubora wa vitu
1: ubwiza bw'ibintu.
2: Wetu Tanzania tunaita TBC TBS
1: huko Tanzania tuita TBS.
2: Hapa sio mnahitaji.
1: Ah, sizi uko muita.
2: Ipo na ijua inayokagua hiki ni fake na hiki sio fake.
1: Iliho ielekana kikini chukuri
2: kisichwaya hivi havija expire.
1: Yeye ielekana tikikinu charatae garanti chaini kila tagaranti.
2: Hilo shirika na hilo kampuni lifanye kusaidia kanisa.
1: Hicho nacho hiyo shirango ile yalingo lifashishe.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Nani Yesu ashimwe.
2: Shirika la afya duniani.
1: Ishirango yalijivya magara meza
2: kuisi. WHO.
1: Tabiriru hechilo.
2: Nisaidie kanisa.
1: Ngori fashishe.
2: Shirika la chakula duniani.
1: Ishirama jivji vyo kuja kuisi.
2: FAO.
1: Pame.
2: FAO.
1: Pame.
2: Nisaidie kanisa.
1: Ngori fashishe nge.
2: Shirika la nguvu za atomiki.
1: Ibijanye nubu shawazi.
2: Shirika la nguvu za nuklia.
1: Ngomezi zama nikreeri.
2: Nisaidie kanisa.
1: Ngozi fashishe ngeiro.
2: Sheria za kimataifa.
1: Ubu shawo imateke kwa isi.
2: Vyombo. Shirika la anga.
1: Ibijanye nubu. Kirere
2: baharini
1: ibijanye n'ivyo mumazi
2: warisaidie kanisa.
1: Ivyo byose bifashishe ngero.
0: Nipongere mukoro. Haleluya.
1: Haleluya.
2: Ingoje niwaambie popote ulipo.
1: Eka nakubwira ngo uri hose.
2: Kuna oda ya Mungu.
1: Hari huro itegeko.
2: Anaongea na makampuni yote.
1: Imani vugana na mashirika yote.
2: Anaongea na mashirika yote.
1: Ivugana na mashirika yote.
2: Yarisaidie kanisa.
1: Ngo afashishe ngero.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Nataka nimalize na watu wa mwisho.
1: Nashaka mmalize nga.
0: Je, wazao wa mwanamke watoto?
1: Bega abana urubyaro rw'umugore.
0: Yaani waumini wa kanisa hilo.
1: Kuvuga ngo abizera bijyo shengero.
0: Wao wafanye nini?
1: Nabo bakora iki?
0: Wamsaidie mama yao.
1: Kugira ngo bafashe nyina.
0: Saidieni mama yetu.
1: Gufasha nyoko wanyu.
0: Mama yetu ni kanisa.
1: Ishengero ryacu ni we muvyeyi.
0: Wewe umesoma.
1: Wewe warize.
0: Na una kazi serikalini.
1: Kandi ufisa kazi muri leta.
0: Nisaidie kanisa.
1: Fashishe ngero.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Wewe ni daktari.
1: Wewe uri mu docteur.
0: Wewe ni engineer.
1: Wewe uri mu engineer.
0: Wewe ni mwanasheria.
1: Wewe uri munyamategeko.
0: Wewe ni judge.
1: Wewe uri munyamategeko.
0: Wewe ni mwalimu.
1: Wewe uri mwigisha.
0: Nisaidie kanisa.
1: Fashishe ngero.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Wewe ni mfanyabiashara.
1: Wewe uri mudandaza.
0: Wewe ni mfanyabiashara.
1: Wewe uri mudandaza.
0: Tena mfanyabiashara mdogo.
1: Kandi akorudanda za rusange.
0: Lakini ni mzao wa mwanamke.
1: Kumenye kuruvyaro gumukore.
0: Wewe ni mfanyabiashara mkubwa.
1: Wewe mudana za arua.
0: Wewe ni mkulima.
1: Wewe mlimi.
0: Wewe ni mfugaji.
1: Wewe mwerozi.
0: Nisaidie kanisa.
1: Fashishe ngero.
0: Ngoja nikueleze kitu kingine.
1: Nikaenda kukubiri kitu kingine.
0: Wewe mshiriki wa kanisa.
1: Wewe umwize
0: wa shengero. Ambaye ni mtoto wa kanisa.
1: Ukaburu mwana wishengero.
0: Mzao wa mwanamke.
1: Uruvyaro gumukore.
0: Tunza afya yako.
1: Ubuzima bwawe n'ubufate
0: neza. Nisaidie kanisa.
1: Kugira ngo fashishe.
0: Mama hataki watoto wagonjwa.
1: Imana ni umuvyaye nashaka abana bagwara.
0: Unakula kula hovyo.
1: Baryane uko bashaka.
0: Unakunywa hovyo.
1: Unua uko bashaka.
0: Unaumwa kila siku.
1: Abara uri munsi.
0: Mama hataki wagonjwa.
1: Uishengero nilishaka abantu.
0: Nini hataki watoto wagonjwa?
1: Ikwereka ida shaka abantu babagwaye.
0: Saidie.
1: Kugira ngo bamufashe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Wewe wazao wa mwanamke.
1: Wewe rero uzaro gumukore.
0: Fanyeni kazi siku 6.
1: Kori gikogwa mu misi 6.
0: Fanya kazi siku 6.
1: Kora gikogwa mu misi 6.
0: Kisha unafanikiwa.
1: Kani muvyukuri urara
0: na anataka. Mama anataka watoto walio
1: baba. Wewe yuko yumvyeye shaka bana
0: waliofanikiwa.
1: Abana bairoraniwe.
0: Yeye anapenda watoto waliofanikiwa.
1: Wewe shaka bana baroraniwe.
0: Ili wamsaidie.
1: Kugira ngo wamufashe.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Wakati huu
1: uruyu mwanya
2: ni wa kulisaidia kanisa.
1: Niwe gufashishenge.
2: Lifanye kazi zake.
1: Ngo rikore igikorwa cyacu.
2: Kazi kanisa ni nini?
1: Egi shengero ni iki kashi?
2: Mifumo ya kanisa.
1: Irutonde gushengero.
2: Muundo wa kanisa.
1: Ibijanye n'umugambi w'ishengero.
2: Kanisa mahalia.
1: Ishengero ho riri. Intango.
2: Mta.
1: Misioni, intara.
2: Firidi.
1: Misioni.
2: Uniuni.
1: Inyo.
2: Division.
1: Division.
2: General conference.
1: Hamwe na conference generale.
2: Wewe mshiriki.
1: Wewe mwizera wewe.
2: Saidia.
1: Fasha.
2: Zaka na sadaka.
1: Utanzi bikira 10 na mashikara.
2: Saidia kanisa.
1: Fashishengero.
2: Kwa ajili ya matoleo.
1: Kubwa kutanga.
2: Saidia kanisa kujenga.
1: Fashishengero kubwa kuwaka.
2: Saidia kanisa.
1: Fashishengero.
2: Kwaya ziwe na vyombo vizuri.
1: Maze amakora alongea ilikuwa
2: shida. Saidia kanisa wahubiri wahubiri.
1: Fashishengero kwa basiguzi wasikure.
2: Saidia wachungaji wasome.
1: Fashishengero kwa pastoro lige.
2: Ipongie mkono.
1: Tulamuka.
2: Haleluya.
1: Haleluya.
2: Hakuna mama yuko salama.
1: Na mgo umuvyesho wala kuwa alama horo.
2: Na mgoja ni wambie wa Adventist.
1: Kana wabigile wa Adventist.
2: Kuna muujiza ni nauona.
1: Hariki tanga za diko dabona.
2: Kuna muujiza unanishangaza.
1: Hariki tanu kinanga.
2: Nimebahatika kutembea inchi hizi nyingi.
1: Narasho ya kutabu miungu bitanduka.
2: Zinazo zunguka hapa.
1: Zizunguru senga.
2: Serikali zote.
1: Amareta yose.
2: Zinaliunga mkono kanisa la Sabato.
1: Zifashe mkuu wako ishengero jaba Adventist.
2: Na kuna raisi moja.
1: Kadi harumu prezidumge.
2: Juzi aliambiwa.
1: Hija yejo abgiwe ngo.
2: Alichokoze kanisa.
1: Ngo achokozi ishengero.
2: Akasema mimi umo simo.
1: Alabuga tijewa simbimo.
2: Imu sinichonganishe na.
1: Yewe dimo neraje nishengero jaba Adventist.
2: Imu mpeni amina raisi
1: uwe. Simu mgira ti amina.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Yeyote atakaye lisaidia kanisa.
1: Umu nuweza zofashe ishengero.
2: Atapata ushindi.
1: Uyo azoro nginsizi.
2: Lakini kuna shida ya watoto.
1: Aliko alingora ne abana.
2: Watoto wanatembea uchi.
1: Tufisabana bagenda bari gusa.
2: Kuna watoto hawafanyi kazi.
1: Tufisabana badakora.
2: Kuna washiriki ni wahusera.
1: Tufisabana wabize
2: na bakora. Hawasomi.
1: Tufisabize na batiga.
2: Kuna washiriki hawafanyi kazi.
1: Tufisabize na badakora.
2: Kuna washiriki wanamkosoa mama.
1: Tufisabana na bashaka gukosora umuvyeyi.
2: Mama,
1: uyi mama umuvyeyi.
2: Mama naye
1: atariko mama nawe
2: si baba alikuwa wapi kumuoa
1: sinzi aho data yari kugira ngo murongore
2: mimi ndio ningekuwa baba ningemfukuza huyu mama
1: yaba nayi data nari kwirukana huyu mama
2: hajui hata kupika
1: ngazi no guteka
2: unaweza ukasema maneno hayo
1: hizo ubivuka
2: unajua kazi aliyoifanya
1: bewazi gikogwa yakoze
2: siku 1260
1: imyaka 1960
2: alikuwa anapambana na nyoka
1: yalikuwa anagwana n'inzoka
2: alikuwa anashindana na nyoka.
1: Yalikara nigana ni nzoka.
2: Siku 1200
1: imyaka 1260.
2: Alikuwa anapambana na nyoka mama.
1: Yalikara gwana ni nzoka.
2: Usimchukulie poa.
1: Numufati kushaka.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Nami Yesu ashimwe.
2: Kanisa la wanaoshika amri za Mungu.
1: Ishengero jao hizi zake zote z'Imana.
2: Na imani ya Yesu.
1: Hamwe no kwizera Yesu.
2: Ninapokwenda kumaliza hotuba ya leo.
1: Ige ngoma mezi siguro yumo.
2: Ninapokwenda kumaliza hotuba ya leo.
1: Ige ngoezi siguro yumo.
2: Nachukua nafasi hii.
1: Nafashi umwanya.
2: Kuliombea bara la Afrika.
1: Kugira ngo sengere umugabane wa Afrika.
2: Bara la Afrika maraisi wote.
1: Umugabane wa Afrika ba kuru bibihugu bose
2: abunge yote
1: abashinga mateka bose
2: mahakama zote
1: ucamaza bwose
2: vyombo vya ulinzi na usalama
1: abajeje kumuteka
2: tunawaombea baraka
1: tunabasengera tubasabira umugisha
2: tayari kulisaidia
1: wala yuko bana biteguye gukufa
2: wanatoa vibali vya kuhubiri
1: maze bagatanga ushobozi kwa bantu
2: wanaturinda tunapohubiri
1: bakaturiziga mige turiko tubasengera
2: wanatoa vibali vya mipakani
1: bagatanga uruhusha ku
2: hawana shida kabisa
1: na ngora ni wafisi
2: wanatoa viwanja tujenge
1: makazi tangi waza ngibi tukubaka
2: tunajenga mahospitali
1: ari watu turubaka ibitaro
2: na wanahudhuria kuja kulisaidia kanisa
1: kandi bakaza ngo bafashishe
2: na wanalipenda kanisa
1: kandi bagakundishe
2: Mungu awape maisha marefu
1: imani baye kuraza
2: tena watawale kwa ushindi
1: kandi barongore batiye
2: yote akiwagusa
1: waulio wese
2: wabakora malaika wa ulinzi
1: mazu malaika muzigami
2: wawafate
1: maze akurikira na bantu
2: kwa kuwa wanalisaidia kanisa
1: wala yuko bafashishe ngero
2: Ngoja nikwambie.
1: Nekana kugire.
2: Ni wakati wa kusaidiwa kanisa.
1: Ni umwanya yukishengero lifashwa.
2: Ni kanisa limepitia shida.
1: Kuwe kirishengero jache mungora.
2: Limepitia mauaji.
1: Jache mubwicanyi.
2: Biblia waliibeba kwenye mkate.
1: Biblia baitwaye mu mkate.
2: Biblia waliibeba kwenye kuni.
1: Biblia baitwaye mu unwi.
2: Biblia ilikuwa ni kituko.
1: Biblia tayari kinu kivi.
2: Watu hawakusali sabato.
1: Abantu basenga ku sabato.
0: Lakini leo mama metamaraki.
1: Ariko uyu munsi wa muvyeyi
0: yarandi munabudu kwa rahaze.
1: Abarundi murasenga mu munezero.
0: Unafanya mikutano kwa amani.
1: Urakora ibikorane mu mahoro.
0: Serikali ya Burundi Mungu aibariki.
1: Iye tayi Burundi mani heza.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kule kwetu Tanzania.
1: Ari wacu muri Tanzania.
0: Tunampenda mama Samia.
1: Tunakunda chale mama Samia.
0: Hatumpendi kwa sababu ni mnene.
1: Hapo tumukunda kwera kwa vizibushe.
0: Ni kwa sababu analisaidia.
1: Hapo ni kwera kwa fashishe.
0: Sisi tunapofanya mahubiri.
1: Hebu yetu tulikuwa tunatangi siku.
0: Tunahubiri kwenye television.
1: Tunatangi siku kwa kwenye.
0: Tunahubiri mikutano mikubwa.
1: Tunasigura mu makoranyo
0: mali. Mwaka jana alilitembelea
1: kanisa. Kandu mwaka weze atembelea.
0: Akaita vyombo vya habari.
1: Maza zana hivi. Ibimenyesha
0: akahutubia taifa kupitia kanisa la
1: Wakamba. Maze arasenga biciye mwishye.
0: Tunawapenda marais wetu.
1: Tunasikunda
0: watu. Tunawapenda majaji wetu.
1: Tunakunda bacamaza bawo.
0: Ila nyinyi watoto.
1: Ariko mwebwe abana.
2: Unajua watoto wana shida.
1: Urubyaro murazi ko rufisi ngorane.
2: Anasema nataka tyakura.
1: Ah, watoto tushaking.
2: Wewe muda wa kura bado.
1: Umwanya wo gufungura nuragera.
2: Litoto linavimba.
1: Maze mwana gacharitimba.
0: Usimfanyie hivyo mama.
1: Hivyo nuzo bigiru mufseyi.
2: Alafu mama usimchezee.
1: Nuzo mukinishe.
0: Anayeweza kusema mama anazini ni baba tu.
1: Umunashora kufuga ngo mama numusamba ni tata wenyene.
2: Ukitaka kufa haraka.
1: Ushaka kufa hataragera.
0: Useme mama anazini.
1: Uzufuge ngo mama numusamba nyi.
2: Ulisha wahi kusema.
1: Hivyo warike zubifuka.
2: Wabifuze. Fugash.
1: Yasema.
2: Ngoja nikwambie.
1: Eka nakugire.
2: Watoto wa Nuhu,
1: abana ba Noa.
2: Kuna mmoja alimuona Nuhu amerewa.
1: Hayua bonye Noa yaborewe.
2: Akaenda akasema,
1: "Nimuone
2: baba."
1: Kibuza murawe data.
2: Nimuone baba.
1: Akibira murawe data.
2: Ya.
1: Yo.
2: Na aliona baba
1: kandi yarabonye dati se
2: unajua kuna bahati
1: murazi hari yugiye ucumugisha
2: ni vizuri kuona baba
1: ni vyiza kubona so
2: usione mama
1: ntubone nyoko
2: nimesema
1: ivyo nabivuze
2: usiseme nani
1: kandi ntuvuge nawe
2: mama
0: kanisa ni mama
1: ishengero niwe mama.
0: Kanisa ni mwanamke.
1: Ishengero ni mugore.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ashimwe.
0: Warundi wangapi wanasema tutamtunza mama?
1: Ni bande bavuga ngo tuzofasha.
0: Simameni wanaosema tutamtunza mama.
1: Bande bavuga ngo tuzofasha mama.
0: Simama hagarara. Simameni mnaosema tutamtunza mama.
1: Bande bavuga ngo tuzofasha ishengero.
0: Tutamtunza mama.
1: Tuzofasha mama.
0: Tutashirikiana na mama.
1: Tuzokorana na mama.
0: Tutashirikiana na mama.
1: Tuzokorana na mama.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mami Yesu ashimwe.
0: Mama.
1: Mama.
0: Anafundisha watoto.
1: Mama yigisha ba.
0: Amuri kumi.
1: Ibyagezwe cumi.
0: Na imani ya Yesu.
1: Hamwe no kwizera Yesu.
0: Mama.
1: Mama.
0: Anawaambia watoto.
1: Yigisha bana.
0: Baba.
1: Ngo data.
0: Ana ukweli.
1: Data fisukuri.
0: Na neema.
1: Hamwe n'ubuntu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mama Yesu ashimwe.
0: Jioni tutakutana.
1: Muri kikigoroba turahura.
0: Tutaendelea na mahubiri mengine.
1: Tunaweza kubandanya zini siku.
0: Nitukiwa nafasi kuomba kwa ajili ya serikali zetu.
1: Reka tufate mwanya wa kusema. Ingera mareta yake.
0: Niombe mashirika na makampuni ya kiserikali.
1: Ingere ya mashira hamwe ya leta.
0: Tuombe na taasisi zisizo kuwa za kiserikali.
1: Turongere na za yabandi mu byikorera twaho.
0: Naombe ya mashure na mataasisi yasiyo ya serikali.
1: Tusengere mashure n'indi migwi itari ya leta.
0: Yoko Burundi hapa.
1: Biri mu Burundi.
0: Yote.
1: Yose
0: mataasisi yote
1: ayo mashiramo yose yabitwa gore twao
0: kazi wanayoifanya
1: kwera yuko igikogwa bakora
0: wanalisaidia kanisa
1: baba bariko barafasha ishengero
0: kanisa ndio lenye jukumu
1: ishengero ryo rifise ubasha
0: kuandaa waumini wazuri
1: kugira ngo litegure abizera beza
0: waumini wacha Mungu
1: abizera bubaha Imana
0: waumini wasafi
1: abizera beza
0: waumini wafanya kazi
1: abizera bakora kazi
0: waumini wafanya biashara
1: abizera babadandaza
0: waumini wanaompenda Mungu
1: abizera bakunda Imana
0: waumini wasio waasi
1: abizera tarabagarariji
0: waumini wema
1: abizera beza
0: na ndio wanaunda nchi
1: kanda bwo ni bagizi igihugu
0: na
2: ndio maana Mungu anaambia inchi saidie kanisa.
1: Icho kitu imani bwiri singo lifashi shengiro.
2: Bwana Yesu akadisa.
1: Mani Yesu ashimwe.
2: Tukiwa waumini wazuri.
1: Tubaye turabizera beza.
2: Wafanya biashara wazuri.
1: Abadanda za beza.
2: Tunasoma vizuri.
1: Tukiga neza.
2: Hatuli rushwa.
1: Tutaryigiturire.
2: Tunafanya kazi vizuri.
1: Tukakora igikogwa neza.
2: Naenda kazini vizuri.
1: Tukaja ku kazi neza.
2: Tunarima vizuri.
1: Tukarima neza.
2: Ah, tunatunza ndoa zetu vizuri.
1: Aze ingo zacu tukazifata neza.
2: Shiriki anagombana na mke wake.
1: Mwizera gwana n'umugore wiwe
2: unapiga mke wako
1: urakwita umugore wawe
2: na wewe ni murundi
1: kandi uri murundi
2: na Mungu ameiambia Burundi
1: kandi mane yabwi Burundi ngo
2: isaidie kanisa
1: ufashishe ngewe
2: utaenda wapi
1: uzoja he
2: kuna wajita mtambia hii
1: utambua
2: unajua hizi serikali bwana
1: ngangu hizi leta bizireta
2: Mungu anaangalia neno moja
1: nani labi jambo limwe
2: hizi serikali zinalisaidia kanisa
1: amareta fashije
2: kanisa gani hilo
1: ili shengero
2: kanisa linalofundisha amri 10 za Mungu
1: hii shengero jigishi byagezwe 10 by'Imana
2: na imani ya Yesu
1: amwe no kwizera kwa Yesu
2: kanisa linalofundisha sheria za afya
1: hii shengero jigisha amategeko y'intunga
2: madara sheria za ndoa
1: amategeko y'ibyubugo
2: binadamu
1: hii agateka
2: sheria za mazingira
1: ai bijaye no gufata ibitukikije neza
2: ni kanisa la Adventist
1: ni shengero cha Adventist umunsi windwe
2: Bwana Yesu asifiwe
1: Mwami Yesu ashimwe
2: haleluya sisi tulioko mbele tunaenda kuombea se taasisi
1: zetu za dalili mbele tugiye
2: nanyi mtaomba kimoyo moyo
1: namwe murasengera mutima
0: Baba wa milele
1: data wibihe bidashira
0: asante kwa jiografia ya Burundi
1: urakoze kubwa jiografia ya Burundi
0: asante kwa mipaka ya Burundi
1: urakoze kubwo imipaka
0: ya
1: Burundi
0: asante kwa serikali ya Burundi
1: urakoze kubwa leta ya Burundi
0: asante kwa rais
1: urakoze kubwo umukuru w'igihugu
0: na baraza lake la mawaziri
1: hamwe ni inama y'abashikiranganje
0: asante kwa bunge
1: urakoze kubwa abashinga mateka
0: na speaker wa bunge
1: hamwe n'userukira utwari na mashinga mateka
0: asante kwa mahakama
1: urakoze kubw'ubucuo cy'amanza
0: na byombo vyote vya sheria
1: amwe ni migwitandukanye y'ivya mategeko
0: asante kwa majeshi
1: urakoze kubw'igisirikare
0: kwa sababu byombo vyote hivi
1: kuko ivyo bikoresho byose
0: vimekubali kulisaidia kanisa
1: byashizweho ngo bishobore gufashisha
0: na wewe Yesu kubali kuwatoza
1: kandi Yesu ni uvyemere
0: kuwe na waombea maisha marefu
1: na basabiye kuramba
0: na waombea amani
1: na basabiye amahoro
0: na waombea mipango na malengo yao yafike kwa
1: nabasabiye kugira ngo imigambi yavyo bishike kure
0: nawaombea utulivu
1: nabasabiye guteka
0: nawaombea ushindi
1: nabasabiye intsinzi
0: nawaombea afya
1: nabasabiye magarama
0: nawaombea utajiri
1: nabasengeye kubw'ubutunzi
0: ondoa magonjwa
1: kuri ngware
0: ondoa makosi
1: kure mikosi
0: ondoa rana
1: kuri mugu
0: ondoa magovi
1: kura
0: ondoa tamaa
1: kura kwifuza
0: kwa sababu serikali imekubali kulisaidia kanisa
1: wewe yuko leta yemeye gufashishenge
0: Yesu nataka nikwambie kingine
1: Yesu urashaka kugira ikindi
0: naziombea taasisi
1: ndasengeye baba ndi bikorera utwa
0: taasisi za afya
1: byabandi bivyinunga magara
0: taasisi za elimu
1: ibijanye n'ivyubumenyi
0: taasisi za kiuchumi
1: ibijanye n'ivyubutunzi
0: taasisi za kibiashara
1: amashiramo y'ivyubudanda
0: mabanki
1: amabanki
0: shughuri zote
1: ibijanye n'ibikorwa byose
0: taasisi ya kiserikali
1: amwe n'amashiramo ya leta
0: ina yale yasiyo ya kiserikali
1: na yaya anda tarare
0: yale ya watu binafsi
1: yaya andi abikorera
0: Yesu wafanye kuwa washindi
1: Yesu baye kwinsinzi
0: bendera yako yenye amri kuu
1: maze iwe darapo yao
0: kapepee katika maisha yao
1: shore
0: kwa kuwa wamekubali kumsaidia
1: kanisa
0: na waombea Warundi
1: tuwasengea Warundi
0: Yesu wajalie
1: Yesu ngu wafashe
0: wafanye kuwa wafanyabiashara
1: wahe kuwa abadanda
0: wafanye kuwa watu wenye afya
1: babe amanye magara
0: wafanye kuwa watu waaminifu
1: babe abantu wabiziki
0: wafanye kuwa watu wapore
1: babe abantu bitoza
0: wafanye kuwa watu wanaofanikiwa
1: baba abantu baronga
0: kwa kuwa Warundi wamekubali kulisaidia
1: kwa yuko Warundi wamekufashishengero
0: asante Yesu
1: urakoze Yesu
0: asante mfarume wa amani
1: urakoze mwami wa mahoro
0: asante kwa uweza wako
1: urakoze kugusha
0: na waombea viongozi wa kanisa
1: nasenge abarongozi bishenge
0: viongozi wa union
1: abarongozi ba
0: na mafield yote manne
1: na mission
0: na wakurugenzi wote
1: amwe
0: yes, wazee wa makanisa wazee wa makanisa
1: amwe bakuru wa mashenge
0: na wachungaji wa mitaa
1: amwe na wapastoro
0: na kwaya zote
1: amwe na makorali
0: wajalie mfarume wa amani
1: tuwafashe mwami wa mahoro
0: ila na waombea waliobatizwa leo
1: na hisenge kanda baba titu
0: nguvu za giza zikimbie.
1: Ingome zizumwikaza
0: mfupi karama zao.
1: Mu mwanya mutoyo washira imana.
0: Kuwa juu.
1: Imana zabo zije hewa.
0: Na waombea wote.
1: Na basengeye wose.
0: Lakini naomba Yesu niombe mara ya mwisho.
1: Kandi Yesu reka sabugari.
0: Naomba niseme neno hili.
1: Ngosvugirija.
0: Na viombea vyombo vya habari.
1: Ndasengeye ibinyamakuru.
0: Vyombo vya habari vya Burundi.
1: Ibinyamakuru vya Burundi.
0: Vimeamua kulisaidia kanisa.
1: Dafashingingo yo gufashishe.
0: Shirika la habari la Burundi.
1: Ishiramwe jya gufesha makuru.
0: Kuwa shirika kubwa.
1: Iwe gikoresho
0: linapeleka matangazo mazuri.
1: Mazuri tanga makuru meza.
0: Matangazo ya maendeleo.
1: Ama kuru hiyo guteri mbele.
0: Ya kibiashara.
1: Ibijanye ni tena
0: mbele kujibutanga
1: kwa. Ibijuru ibijubutunzi.
0: Baba wote wanaofanya kazi huko.
1: Abo bosi bakora icyo gikorwa.
0: Kwa kuwa wameamua kulisaidia kanisa.
1: Wera kwa wafashingi wogu.
0: Wafanye wawe washindi.
1: Nuba heku girisinzi.
0: Asante kwa kuwa ninaomba ninyamaze sasa.
1: Wakoze kona senze nuyemere nume.
0: Kama kuna jambo sikulisema Yesu.
1: Imbaricho navuze ewe Yesu.
0: Ila ninajua Burundi imeamua kukusaidia.
1: Ariko nkaranzi yuko Burundi bwafashe ingingo yo gufasha.
0: Sio kukusaidia wewe Yesu.
1: Nabwo ari kugufasha wewe Yesu.
0: Ila wameamua kulisaidia kanisa.
1: Ariko bafashe ingingo yo gufasha.
0: Na wewe wasaidie.
1: Nawe nubafashe.
0: Nimeomba kwa jina la Yesu.
1: Ndabisenze mwizira rya Yesu.
0: Amen.